0: Thì cháu cho khách ta qua ngày hôm xíu à chị ý gì hết khâu y ha gấu lít cháu cho khách ta qua ngày hôm xíu cái du lịch lâu nà mặt nà
1: Tane Mary, kalau ya, tak pernah kemari tu kami sudah tu saya kena tasi. Tak pernah suka kalau anda mahu ni macam siu siu kau jatuh.